0: دقيقة 65 ولوكي بيكيو في دقيقة 74 وراسكين في دقيقة 87 5-0 ومردود كارثي وهزيمة مخجلة للمنتخب الوطني التونسي في مباراة كان المنتخب تائه هجوميا دفاعيا ولم يتمكن طيلة 90 دقيقة من التسديد إلا مرة واحدة على المنافس كانت من إلياس العاشوري انهالت على القائم عناصرنا الوطنية لم تستطع من الاحتفاظ بالكرة أكثر من 10 ثواني. طبعا نجم نقول أنه اختبار ودي فاشل على بالنسبة للمنتخب في آخر مباراة تحضيرية قبل كأس العالم 2026. وطبعا الناخب الوطني صبري لموشي يتحدث عن هذه المباراة.
1: Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde. Et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer une Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer, il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
0: طبعا الناخب الوطني صبري لموشي قال أن الماتش هذا يظهر الفارق الواضح بين الزوز منتخبات تتحمل مسؤوليتي بما أني أنا اخترت التشكيلة ما كان فما شيء إيجابي ماتش لازم ننساوه ونحاول نصلحه قبل كاس العالم ونعتذر للجمهور اللي تنقل الاستاد. بالنسبة لصبري لموشي اللي تحدث أيضا عن أسباب الهزيمة وعن المباراة تنتظر منتخبنا في المونديال.
1: J'ai pas le souvenir d'avoir une défaite aussi lourde, j'ai pas le souvenir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut tout oublier. Aujourd'hui, il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a 3 matchs, c'est 3 finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt, ensemble, à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
0: طبعا صبري لموشي قال أنه عناصرنا الوطنية لم تقدم المطلوب منها في مباراة يوم أمس وقال أنه الهزيمة كانت قاسية وثقيلة ولا يعرف أنه كان المنتخب التونسي نهزم سابق بهذه الهزيمة. لموشي قال أنه هذه المباراة للنساء وأن التركيز الآن سينصب على المباراة الرسمية في المونديال منتخب السويد. لازم عناصرنا الوطنية تخوضها على شكل أدوار نهائية للخروج بنتائج إيجابية. طبعا هزيمة بخماسية نظيفة أمام بلجيكا لا يمكن اختزالها في مجرد مباراة ودية ونتيجة عابرة. ما حدث كان قوس خطر حقيقي كشف حجم الارتباك اللي يعيشه المنتخب على المستوى الفني والتكتيكي. طبعا صبري لموشي وتغييرات بالجملة في كل خطوط أسماء جديدة مراكز مختلفة منظومة تفتقد إلى الانسجام. وطبعا صبري لموشي مطالب بإعادة ترتيب الأوراق سريعا والعودة للواقعية قبل فوت الأوان لأن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التجارب. تقعدوا دائما في مباراة الودية مجموعة مباراة الودية لدارة يوم أمس السعودية فاز تمام بورتوريكو 3-0. أيرلندا تعادت مع كندا 1-1. البيرو فاز تمام هايتي 2-1 5-0. لبلجيكا أمام تونس. لاتفيا تعادلت مع ليتوانيا 1-1. كازاخستان أرمينيا 1-1. جزر كايمان وجبل طارق 4-1 لجبل طارق. البرتغال فاز أمام تشيلي 2-1. رومانيا فاز أمام ويلز 2-1. أيضا المنتخب الألماني انتصر أمام الولايات المتحدة الأمريكية 2-1. أستراليا سويسرا 1-1. السلفادور وقطر 0-0. مباراة كبيرة البارح بين المنتخب المصري والمنتخب البرازيلي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي 2-1 و تركيا تنتصر أمام فنزويلا 2.